جو چل لیں خصم کانا دل کے سد بلہارے یا خاک قدم روشنی دل کو نظر خاک قدم روشنی دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نصر